0: ano heba bi test ana no castle onse awon wa hun sa do ne number kun jaba ko
1: na no me yare yakwa no ana me no ye.
0: Oh wow, ano heba test e su papa papa
1: eh papa papa sorry gidi
0: eh nene bit en ya ne number kun jaba ko but we say enyama obi a wonyama na se obi a ondi 18 years a nti se wonu eno so wetin me no drug store bia se bia open bebuya na wo pese wetuton a wetin me from 0541210227 0541210227 ano herbal bitters and ano capsules.